0: لازم كفافي
1: randresaka harena amin'ny tanin'ny jerena dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran'izao tontolo zao fantatra zany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo zao Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara ny tafiditra amin'ireo karazan-tanao satria mbola tsy mifanitra kitro a ny olona eto ary tsy fanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba ny fisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany nge ny giasy misy ihany ny giasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany giasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery veika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana zay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo zao reo a no hipetrahana ny o avy nyity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika nonao ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny general Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'irainy le zafy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: Costume que vá vir.
1: Tsy nisy na dia tsena mora ary tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary rantinay izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ilay aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: nony tsy fananako izany satria zaho manano tena efa mato ny vatoko a fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovononany anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano ary
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy laoka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria tereny zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatrohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aringe mantory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona dao la orinasa zao dia voateo tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafahana le
6: mitady vola no ivana.

0: 나루
1: 흐자
0: 나나루
1: 흐자
0: 나나루
1: 흐자
0: 나나루
1: 흐자
0: 나나루
1: 흐자
0: 나나루
1: 흐자
0: 나나루

Rehefa nanoy fianarana tany ivelany zanako a, dia sarotra be ny manao taratasy. De raha ohatra ka io zany no afahany zanako manoy fianarana, de nangataka ny zoako a, sy any droa hoe mba hahafahany zanako manoy fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filovy enao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

fahitana ana azy malona ny 29 marsa 2024 sora rivity izay tao afara ny falanian ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no laza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatanina ny vazaha fantaniana mipetraka ho anay zay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana azy ny dinamika azy aminay zay ny dinamika dia tokony mba hojerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosoosy a ny souverainté ny mahamalagasy ny fandriana pirenena antsika mihitsy ny hany ho voaosoosy ka sarotiny izahay

tokony tadidina tsara fa rehefa miteniny atao hoe fanjanahantany isika de mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a zay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay citoyen frantsay a zay tena vitsy de vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy fa ilay ataontsika hoe maro anisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsy anisa ary ireo maro anisa ireo a ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, zay no nahatonga ireo titran-drazana mitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: Κουβάβι!
1: Tout va sur les vaccins et les fanfanarets ça ça concerne les vaccins et si on sur la tranara na melo ara kan tenen fitra bajakana we ni non fi ministre en face la main de tafia de marif sans sucul de atreto lusa ne fa mis fanetana na ne fuktan de certain si sur la tranara na de manatona any amin'ny provokotany angamba
2: raha ohatra anahy manokana aloha dia ohatrany tsy mazoto anao an'le izy a fa io moa safidy ohatrany eny e ohatrany hoe ny samy manany saina a tsy marisika fotsiny izao a zany ohatrany hoe matahotra
3: fahitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy akoatran'le aretina
4: raha ohatra n'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilainan'le izyko président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana any
5: de anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay
4: tsy manao an'io a
1: atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakaraka le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra
3: raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy tia sovonina mbola tena tsy vonina
5: anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinina
3: de ohatr'izay zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e am'le fomba fanaovana anazy
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

me sakafo zokola na me sakafo ny marefo a na me sakafo ny olona sahirana ny mpanasa lamba niny magaganay afa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo fa ny fitenenana azy ndray de hoe je votu ary président radio la tsirana hoe je votu fa tu vos yeux mangataka amin'ny andro rapolo ny fitondrana ny amony any mihitsiny a analo andreo komitri ao satria tonga zao ny loha rano a idada imamo ny zanako komity ao fa tsisy olo lafa fa lanin'olona ve ambomorary tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

0: क्लास तुम कुफा भी
1: Sotra tumpuk vav.

0: كلاص تم كفافي.
1: Ity resaka na sefokotany fifitiana sefokotany dia aoka tsy atao anareo ambanin-javatra, aoka tsy ho tendrena fa tena solotena neny fotiny io a, ary a tena tompona andraikitra eny fotiny io. Mila solotena tena mahasolotena ny olona eny fotiny eny, ary mila ataontsika hoe mpitarika tena mahatarika alekeny vahoaka ny olona eny fotiny eny. Aoka tsy hanao ny fanaony teo aloha ianareo, efa olana nitranga teo aloha io a, dia indro mbola ho averinareo ihany a, zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana, tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo. Mampalahelo a, mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona neny fotiny eny, fa zary atao hotendrena indray le sefokotany nefany a, isan'ny tolomantsika, isan'ny tolomany olona, ary isan'ny joroan'ny olona ny fandefasana an'izany fifidianana sefokotany zany. Azadinontsika fa izany sefokotany zany dia manana ndraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika, satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'ny lesim-pifidianana. Izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lisim-pifidianana io, mizara tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur ireny, zay asorony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany. Aza dino ihany koa fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanany fotony io.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

shoto tumbuku la, shoto tumbuku vava. Me, Johnny.

0: निकोलस तुमको फाफी।
1: Io zany amiko ny fahitako an'izy a fomba fietana miady daholo izy tsy voa tamin'ity taona ity ne nisy ny fahavaratra tsy voa hatramin'izay hatramin'izay nisy foana ny fahavaratra fa io zany va olana ao anatin'ny jirama mihitsy io a fa tsy resaka fahavaratra sy ny resaka tsy fandriam-pahalemana ndray nefa ataoko efa mahazatra ny olona iny e fa miaritra ny olona miafy ny olona dia tsy hitan'izay atao zay ny hitako hoe olana vokatry ny tsy fandehanany jiro daholo zany.
2: Eo amin'ny resaka insécurité zao raha ohatra hoe tokony misy mirehatra poto mirehatra dia miratapaka iny dia lasa mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana moa mahatonga anazy tapaka koa amin'le fahateran'le fotodrafitrasa dia tratran'ny orana dia ta menjera sasany tapaka ny fil menjera ny poto ohatraohatra zay nyama zao na azo ambara ka manararoatra mihitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizon'izay amin'ny andro arivarivako fotoana hahafahany manararoatra an'izay mihitsy zay zavatra zay.
3: Tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiry e, tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiry satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra hiainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy. Le resaka le ao amin'ilay resaka le ministra vaovao aloha zany de tena tsy hitako moa zany zay volazaina amin'ilay izy fa ohatrany izy de misy fivoahana firy loatra zany le izy fa ohatrany doneny eo ihany zany ny eo e ny favary loatra n'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vola jiry mihitsy zany ny tsisy de efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay ko zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakanany mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fahatapahan-jiro matetika io. Matoana niova zany ny niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany efa nahita hoe ny tsy fetezany teo aloha zany dia mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana napetraka io zany dia mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay dia hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: fampalalam-bao avy eto Madagasikara nyfanarahako azy a, de tsy de tena mivoaka tsara zany le fampalalam-bao avy eto Madagasikara, satria ny tenenako an'izany a ndraindray samy hafa zany le filaza nyvaovao, samy radio zany de samy hafa na ny tele de samy hafa zany nyfandraisako anazy, samy manao filazany zareo. Afa zao na ohatra hoe miamy vaovao ray ianao de afa miteneny, de miamy vaovao ray ianao de afa miteneny, tsy de mitovy zany le akavitsiana anao de hoe mitovy.
1: Ny ankabeazany vaovao tompoko resaka lainga daholo fa 100% ny vaovao zany ny azo lazainy hoe tena marina sy azo any.
2: Ny fanarako ny vaovao misy a eto amin'ny firenena aloha de marina, misy azo raisina tsara e, azo raisina tsara mihitsy a, misy hoe zavatra mahasoa zany ny teneny eo de tena voaray tsara mihitsy fa tena marina le torolalana de azo ekena de azo arahana tsara.
3: Ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook, satria ao anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazany, indraindray mety any amin'ny internet, fa amin'ny ankapobeany a de amin'ny ainao manjery amin'ny tele sy ny radio.
4: Matetika zany amin'ny alalan'ny ana manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera.
5: Koa fahitanao ny vaovao eto Madagasikara, manahoana ny famakafakakevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy?
4: Amin'ny akapobeany mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zeto hoanany.
0: Raha mbo vaovaoka zany misy ny lafiny maro mbo misy ny lafiny tsy de atao hoe tsara manahoana moa, tsy de atao hoe ratsy manahoana, zay zany nofandraisako anazy.
1: Tsy tabe ny any kely izy fa mivadibadika be ny rasy ny resaka ry zareo, ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao de tsy hita zay tena marina.
3: Ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny akapobeany de mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety, patron de presse zay ny azoko ilazana an'izay, satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao. Raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazety, zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany.
6: Mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha, fa saingin' zao voentsikentsika le mpanao gazety matetitetika, zay aloha zavara ohatrany hoe problema, nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy. Sora tompoko,
7: sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: varotra voasary avy ety vohitriny vohipeno da itony fivelomanay atra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry vohipeno da iahy ny da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny arabo daholy aby kanefa ndre zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angalany tony vokatra anay tony da sy avy zany noho ny fanakalana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraiky akô itory telo arivo ny famarotanay antony teo tamin'ny isan-taogno a da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay ato sy vidin'io satria samy managna fotorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da voate zany midiboka an-dragno lagnarety any da sisy aminay tiagny agnaty volagninay zany crise za satria sisy atokona ndre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanzakana ambony aby daholo gnagny aby na ny commune aminay atony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly aitony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony kainy da salana sara ny vatagnanay ny saignanay zany magno mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magno firopaigna da miza zany da sany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna zany da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany sady da tena mandrendriragnasa iza hoe hoaza ny faranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky ah da hoarasagna ny sakyny faranay tony na ho faty misy azaka da izay ny taragnanay abako
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy

0: 나르우
1: 헤
0: 흰자 난 나르우
1: 헤
0: 흰자 난 나르우
1: 헤
0: 흰자 난 나르우
1: 헤
0: 흰자 난 나르우
1: 헤
0: 흰자 난 나르우
1: 헤
0: 흰자 난 나르우
1: 헤

0: बस तुम कुफा भी
1: Indrindra ny nahatonga ny tena amin'ireny raika amby sivifolo ireny nahatonga nampiantso ny mpanao gazety averiko ny zavatra nyteniniko tamin'izay ianareo mpanao politika raisiny andraikitrareo a fa rehefa tsy andray nareo raisinay ny anay zay de vita de mivorotato izy de araka nylazainao teo hoe zany teny tamitrareo tsy mivoaka anareo raha tsy mahita vavona zay zavatra ndroandro de vita le izy fa ny tena izy ange de zao hoe matonga izy zay tao amin'ny folo alindahy sany teneny reny zany ao anisany tompony andraikitra tao anatin'ny folo alindahy amin'ny maministra de tena nylaza hoe fa izany ray no afaka ampanatsa ny lalam-panorenana sy izany ray no ampy a no anery mba tsy hijaliany vahoaka malagasy satria tena nazoko an'izany mihitsy ny vahoaka tsy ataonareo takalinaina zay ny teniny ataoko zay zavatra e amin'izao fotoany zao ve mbola misy teny anzany ka iny io le hoentranona fina tsy mitovizoa tsy afaka mihitsy anery minisitry ny folo alindahy tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretairampanjakana ny gendarmerie droit denesy zany ny lajaiko anao fa mbola misy fezany zany fanajana droit denesy zany mbola misy fezany eto amitsika.

0: vahaolana nge satritsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsy anateo ireo? Tsy ady sy aro an'ny vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manofa. Tsy ho taka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny prezidan repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandava avyeo asamblea natondra zany ny ny vahaolana re olona. Fa ihona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroa misy olo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany koa maninona ny tsy atao. Fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daolo fa nahazo vola fa ngany andray vola no nany fidianan'ny olona anao teo fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany, hanatsara ny fiainany, ny taranany sy ny zanany. Za any ange le vaolana fa maninona ny tsy atao.
1: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: costume vá vir.
1: Falho vantena, ué. Ny fahaleovantena dia tsy natao mihitsy ho entika hasambatra fiainan'olombitsy fa fahaleovantena tsy manam-piangarana ampidioka mamy ny sambaravarana. Ny fahaleovantena tsy trosa tsy miato hiandrandrana vola avy amin'ny dilam-bato fa izaky ny tena mitohy tsy mety lanaka tsy haraiky trosa no avy ny taranaka. Ny fahaleovantena tsy fanomezan-dasy ny tenin'ny vahiny asolo-teny biasy fa fahaleovantena dia rain'ilay mitazana anandratra ambony ilay fitenin-drazana. Ny fahaleovantena tsy haitraitranjavina ka hiambonehantena rakofana avinavina fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa miaraka amin'ny saina miaraka amin'ny tafa. Ny fahaleovantena tsy endrika sidokan'ny fiheveratena ho mahavita tokana fa hevitry ny maro mitapatapakahatra no avy-pirenena hitera-boninahitra. Ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny hanjaka kalalahana fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anajany an'ny tena ho any avara-patana. Ny fahaleovantena tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafa-tena fa fantatreny ihany izay tia ny firenena. Ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky. Ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana. Ny fahaleovantena tsy laza vadibainga ampieleza-peo kanefa trano bainga fa fahaleovantena milazany eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony. Izany ka izany ny fahaleovantena ny adinin-drazantsika sy namonoany tena ny diran'ny tamponja ny areta-tsesitany namoizany ny arendy namoizany ny randy. Anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavantena say ka mijoro hiato an'ny marina mandra-paratratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: بلاص تم كفافي
1: إزاي فوكان سامبال نيول تيرينين ني تانور ني لايانت دي مانيو ني لايلو ني جان فيتون رابان زكان ان رجويلي زي بامونول ني زازا وريرين سامبال نالفا نيري مانرين ناندين يانت عرولو كينغا سيني Skinga faenrena de nyvonono fanjakana ny rajoely de miantso ny vahoaka ny sambaba zay miantso ny vahoaka malagasy tsovakovolo miantso ny mponina faritany Diego rehetra alô zala hitolona antsika tsy akentsika ho raraka an-tany ny liny zanakatsika masina ity tanyrazina ty ty mesazy ny rajoely efa mpamonolo anao tamin'ny 2009 namonolo anao amin'izao fotoana zao ka miteny aminao zay de miala amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peuple sava ary anareo zanaky sambava zay agnatin'ny fitondrana de diany zao mbola tsy maty masoandro matsiarova fahotagnana atao mandehana mibeboka mivoaka amin'ny tany avianareo anareo mba tsisieny fitezaram-bahoaka aminareo zanaky samba indrindra fa ianao filohanan-teny mairam-pirenena mahafantara tsara ianao fa olo aveto anao teraka teto anao zanakatsika zalahy voniny fitondrana misy anao i ataova hampy zalahy matsiarova tegna fa olondehibe ianao olona varam-pianarana anao olona malala anao fa iza miteny aminao io havanao rahalahinao ola veto asambava de tsy matahotra igadrainareo raha niteniko zany gadrainareo de gadra fa malahelo zay ami'y zanakanay zanakatsika ny vononareo masina ny tanyraza
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
2: ohatra n'lahy ihany za nateraka teny amin'ny lalana tanapolo sy aretsaina no hanomba fananana dia nianatra namindra tao anatin'ny ditra bobaka ny akama fa bobaka ny nifitra ohatra ny lahy mba maniry te ho tafa dia anankarena hainy lalana samihafa ohatra ny lahy ihany za dia anina sipamilay tondra fiara tsara be lafi be tsy takatray ohatra ny lahy ny za efa tsy mba misy miaino dia hitantara izay tsy taty ny hafaliana sy alahelo ohatra ny lahy miandrandra fandresena zao dia zao dia te handresy fa tsy ho faty manantena ohatra ny lahy ihany za mba te ho tompon'ny tanàny nofinofy angamin'izany raha tsy misy ho vakakany ohatra ny lahy ihany za tsy mety sitrana handratra hatramin'izao mbola miady amin'ilay fiainana mazatra

0: गिलास तुमको वाफी
1: Sika de Malagasy. Raha sika Malagasy a, de mitaiza sy manabe reo zanatsika ireo ho Malagasy. Ho anareo ny antefako voalohany indrindra indrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika. Ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra ara-batana indrindra indrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Kolokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy. De ajaina ny teny, teny pirenena ny teny malagasy, ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy, anefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny, zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

Io de ti kitikitihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be de be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filoha tokony anana ny ajy, na inona na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

0: das tum kvavi.
1: Mba mangataka ankominina mbomanga kely zany zay mba hijery ny fokontanina mbomahitsy fa ohatran'izay ny mbomahitsy zany ohatra ny tsy mahazo nininina mihitsy hatramin'izao fa andraso andrasy lava de nisy fizarana tany a de be antitra teo amin'ny 20 teo ihany nahazo tamin'le voalohany nisy fandraisana anarana indray a de ohatrany fidividin'le président izy moa zany tsy tena président fa ohatrany hoe carte mobile de fiemperany fotsiny le soratana de nyteny zay zay mba soraty président de zany nataony anay hoe andao soratana raha ohatra hoe entina amenao tozy izy nataony tondraka esy stylo izy.

Tsiry, Ivandry, Manjakaray, Ampanotoka, Ampanotokana koa tsy mahazo, Tsarinenana. Mahazo. Ambombirary tena Ivandry tena tsy mahazo zavatra Ambombirary. Tsy fantatsay, aty teto Ambombirary zany raha zay zany niasa teto tamin'izay zany niasa ho an'ny vahoaka. Ohatrany hoe veve teto ve nanao politika fa ny eto a dia tena tsy mahazo an'le mpanampiana tompoko. Ve tsy nipidy ve zay tsy mipidy an'ny président amin'izao ve zay ve na ambe tsy hoe ahoana fa nefa dia ohatran'izay zany eto Ambombirary tsy mahazo, ny olo efa mahazo indroa bokotany ne mbola zero.

Jesus is love. Amazing. Thank you, Lord. Thank you, God. Listen.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovandrafitra amin'ny alalan'ny fikaonana doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: Аз тум квави!
1: Nenefa manana mpaka hoatrany any angamba fa tsy mivoaka ny velany. Andrapitso izay vidy vorona de vidy akoho izay any anay. Fiaraha misakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa zay hoatrany any.
2: Ah, de ohatrany ambola kojandavanandro avao. Sisy vola. Da mangomango fety avao gny olo fe volagny sisy. Da tsy nitia rety.
3: Ny fivarotana isa-taona zao a. Mahalany hatramin'ny enimpolo zay, dimampolo, fitopolo, valopolo. Fa zao zay raha mizara raha mahalako folo.
4: Amin'izao confirmant zao a, dia ho tokantrano ihany. Ao manaraka, ao zany manaraka fitaovam-pivavahana amin'ny fiangonana. Satria ny fiangonana efa namety oromarika daholo.
5: Amin'izao moa zany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isan-kariva. Terapisy zany everina ohatra ny paka izy fanao isaka taona ihany. Mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana.

Do hiaraka hianatrany fahafatesana mba hanararotana ny fahafelomana sy ny fiainana ray manontolo.

sambatry ny lalany lalovanao maraintserifa, ary ngamba noho izany no anyireny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao maraintserifa. Sambatry ny hevitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao tony zaza zay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

Kisendrasendra angaha mbola sika ny fanena, kisendrasendra koa ilay tompo masontsika. Kanefa tamin'ny izao nangenaena ny foa mampanahy ny fisainantsika, matahotra ho ty. Kisendrasendra angaha mbola teniko mangina tao mila tsy ho re. Kisendrasendra koa nahatonga anao hamaly am-pifaliana ny teny izay nataoko. Kanzo taompo de samy efa tia. Kisendrasendra angamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany. Kisendrasendra angamba izaho lay vaobaotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Kisendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fa lasa nanandeha. Kisendrasendra mamy fa niala elompoko ny tsy aro feny fatrako no nanambara tamiko fa ianao ny hany malalako doriko.

0: Oltira daga, fa hoaiza lahy?
1: Mbola mijanona eto aka, raha tsy hoe tsy haiko. Fa aleoko aloha manoratra ho an'izao tontolo zao, fa na amin'ny lafininina na amin'ny lafiniaizana, ianao na za ndray androany tsy maintsy andao. De matony teny natao hoe indramina, de tsy ti zany le tanytsika fa le any hoany amin'le sarisary teny itiavanao azy marina. Am'izay tiatsika anaovana azy am'le lazain'ny olona hoe ara-drariny, de ny tany vakiroaka fanaovan'ny olona fanandramana. Zay lasa aloha mamandry toerana any am'ilay tontolontsika tsy azo n'iza n'iza nitsaka.

Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zanako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy androa hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filovy ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

ny fahitanay anazy malohana ny 29 marsa 2024 sy arivity izay tao afara ny falanian'ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vazaha. Fantaniana mipetraka ho anay zany dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazana zany zavatra zany satria ohatrany maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitanay zay ny dinamika azy. Aminay zay ny dinamika dia tokony mba hojerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manoso osy a ny souveraineté ny maha malagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny hany ho voahosihosoka sarotiny izahay.

tokony tadidina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: Nikolaas Tomke Vavi.
1: Lasaiko voalohany mandrakamakasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite hatramin'izay moa zany raha ny tantara antsika tamin'ny taloha be PDP ny président mpianatra na reo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay dia tamin'ny tia molona nisy koa tamin'ny farany teo hoe ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo izahay mpianatra rehefa mba ty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja satria izahay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a izahay koa rehefa mitaky mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay ary zay dia manantona anreo tompony andraikitra itsatsikoajina mandefa taratasy rehefa ohatrreny fa tsy hoe tonga dia mikirevy migafo fotsiny manko zay dia lozika be hoe tonga dia leve francis fa misy olona migafogafo tsy fantatra inona motifana greviny a fa migafo fotsiny a dia lozika le izy
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lutte zany resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatiny zany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fizamborana ka zavatra anakiroa ny tokony ho mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka ma tsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zo ampisamborana an'la olo zay voalohany faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindra indrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'ly asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation efa nazavaiko any hoe zany fanabiazana zany tokony hofitsarana tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contextena fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mafafanana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nitana trangangeza be fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anakiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tiantsika ohatran'la tranga tany kiongo reny a renytranga reny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola petsaka ihany koa tsy fanajanaraka ny tokony ho izy mato zany ny olona anakiray mandeha ny andalana ka misy mpandry filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a dia hoe misy polisy de tonga dia miondrika dia matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa encre anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro ny filaminana dia ararotin'la mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay
0: Sotra tombokola, sotra tombokovavy.

나와. 어디서 나와? 왜 다 나와? 왜 다 나와? 저와 나와. 저와 나와.

Na ny andro tamin'izay, nanorana mihintsy moazany hariva, vintanandro adalo, no ingainy voloandro ny eritreritro ary nasidiny nakany aminao. Asa manao ahoana izay ianao hoany? Roaroa tokombolana mantsy izay ny lasa taorian'ny famihinantsika farany. Roaroa taona latsaka kely teo isika no ny fampitaiza dia ny fampisaotra tamin'ny vita izay ny arahana, ny mamy toy ny mangidy. Manantenao fa salama sy faly ianao. Ny fotoana mandeha mila mandroso na lavo sy marary aza. Hitako amin'ny tambazotra tserasera aloha hoe mihanoka fiainana tsara ise, ary noako fa tena sambatra izany raha teo ny tsodranoko iny izaho nandeha iny. Ndry e, tsika milaro sentony ahy eto ampiampitana arabe, mandalo ny tanàna ny rahanonina fahiny dia mahatsiaro. Asa manao ahoana izay ianao hoany? Dia hizara aminao manokana ny hafaliako aho androany. Ny fampitsibitsika nofinofo mangina mantsy isika, ka rary ny angamba rainao ny tsaroako amin'izany, fa tanteraka ny ray amin'ireo faniriako lehibe eto an-tany. Dia iny ny saiko namindavina fihaonana aminao. Tsy mbola haiko hoe ahoana na oviana, mety afaka heritaona na roa raha hatr'izay mikatona ny fery. Te ahitanao aho, te aheno anao, mba mitantara koa ny kintana takatrao teny anabakabakena. Asa manao ahoana izay ianao hoany? No ingainy voloandro ny eritreritro nasidiny nakany aminao, vintanandro adalo, nanorana ny hariva, ny dongy sy nanjombona ny lanitra, tsy nitsahatra ny tomaniny kiakiaka ny zanatsika. Mitsoka rivotra hafahafa izany andro izany. Ndeha aloha hitsirika kely indray ny asambarana zarainao, ny vohitra voatetinao, ny ranomasina ny saikanao. Ianao ilay namita iraka, aiza ho aiza izao, manao ahoana izay ianao? Ny tsara indrindra misarinao rehetra ny tonga dia nipoitra teo amin'ny tary baovao, narahiny teny fahatsiarovana sy firariana. Mandry ampiadanana avy amin'ny anabavinao.

ny hinjitra ny fo, ny paritaka ny saina, tsiatra ny aty fanahy, toa ny latsahambaratra, ny anjera ny lanitra. Nanjombina ny andro tamin'izay, nanorana mihintsy moaza ny hariva, vintanandro adalo, no ingainy voloandro ny eritreritro ary nasidiny nankany aminao. Hay ianao efa teo ampialana aina, eritreritra sisany ny fandraisantsika farany.

0: لاش تم کفا فی
1: ما زابط دی دین سرانا لو راہن کو ریفنانا ونولا زابط سرانا دی تو کرنی سوٹا سی زین فن بمالا کاس زین تین مار پا یو ما کرسکیانا کو اسورانا کو نانا را چارا تو کئی سرانا زم بفام اینو سفان دی فیرانا کو نانا را چارا نانا را چارا دی تو کرنی سرانا دولا لو Jadi am kan rancangan macam. Tapi mama tak tahu bulan umum baru siapa no.
2: Falah lampu baru leisen. Tena cividi bulan tu kan zavat azafad misau ta salam zan zavat tu kan wain malakas retarete. Nanya kis cinyan ta zama itu kan ayan zan. Misau tam depan tanina. Angaman bos tu neno dewe ramis manume zavat tu ano zelo dewe mai zam sote. Ya. Tena miabetsaka miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olondehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa an'la tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony dia arahin'la zaza dia na la zaza manao misaotra na salama tsy hain'la zaza ntsony amin'izao
3: zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona nozy teo ny akoho kely raha ozy izy mihinakanina dia misaotra amin'ny andrandra ny lany ny andrana sika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina iany toko ay torohevina avy any amiko dia ampianarina ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafinina zany na eo amin'ny lafinina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra
4: sorana moa zany
3: sotra dia misaotra
4: sorana moa zany dia hoe fa fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiray teny giasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evina
5: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao dia tokony hisaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao dia tokony hisaotra an'andriamanitra koa ianao noho ny ramezam-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mahazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra ho anao tonga amin'ny teny hoe misaotra tompoko
0: misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy

0: Las tum kvavi.
1: Tena tumbo mintsin. Satria tena eva tena mtumbo e. Tumble is nana mafni. Fitandemana rehetra. Na mafisina misy na ho an'ny ankizy ao an-trano na ho an'ny tenako na ny rehetra rehetra. Tsy de taloha zany tsy de manao kasibosy raha vao mandeha tsy manasa tanana. Zao efa tena manasa tanana matetika, manao gel.
2: Tena nampitombo na ny teo aloha ra dia tena nampitombo e. Miezaka foana zany nytandrina satria io zany hoe tsy maintsy ny tenanao nytandremanao mba sady erovanao ny hafa ihany koa. Matahotra fa aretina sady aretina tsy hita maso dia matahotra. Ny tao an-trano aloha zany ny ankizy tsy mivoaka ny trano mihitsy fa dia ao an-trano a dia raha sendra mivoaka kely ara dia manasa tanana dia mampiasa gel foana zany. Zay natao dia ho an'ny tena miasa moa dia zao hitanareo zao manao kasibosy.
3: Mitombo firy e ro madina izy raha amiko manokana aloha zany ny olona tsy maintsy milina mitandrina. Lasa lamiko manokana aloha zany dia mitandrina ny tenako satria zah misy koa ny akohonako tsy maintsy arovako. Raha sala ny amiko manokana aloha zany na tamin'ny mbola nisy maty a na tsy nisy maty dia ilaina ihany ny fitandremana. Ho an'ny be sy maro zany ny fitandremana fa tsy hoe ho an'ny olona rerery na ohatra zany. Fa mandeha fa ny tanana hoe manasa tanana amin'ny savony matetika manao kasibosy dia mananomboka nanaraka fepetra zany. Zay no ny anahako manokana.
4: Za manokana zany vao nanomboka hoe mbola tsy mitondra masika ra tsy ihany ny fitandremana dia efa nitandrina foana vao nanomboka mihitsy ny pepetra rehetra. Za zany le soa azoko any no nitandrembako fa tsy ny menny toatsika hoe fanjakana. Zay ny voalohany. Dia fitandremana za tsy loha vitesa zany efa fantany nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'izao mbola mitandrina foana na ny amin'ny toeram-piasana na ny an-trano na eny an-dalana.
5: Matahotra mihitsy dia ampitomboana ny fitandremana vao isaky ny avy mandeha dia tsy maintsy alohan'ny hiditra ny trano dia tsy maintsy manasa tanana foana. Rehefa alohany anao sakafo dia tsy maintsy manasa tanana foana. Dia rehefa alohan'ny sakafo tsy maintsy sasana matetika foana zany tanana indrindraindrindra hoe avy any amin'ny wc anao dia tsy maintsy efa asiana siovoninao dia asiana savony anasana tanana. Dia ny arovava tsy maintsy apetaka. Tena mampatahotra. Eny e, mifampatesana moa zany rehefa tonga ny fotoana faty anao na hoe tsy le coronavirus ary mahafaty anao a dia maty anao rehefa tapitra ny andronao fa saingy hoe aleo misoroka tsy izay mitsabo izy izy le fitenenana.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कफा भी।
1: Anak, hiç yarma turi. Kademan fişaman arek pünmaz. Tim tanak yundan. Dad timan rutsuruci. Fayne ne fatutrakan tombri hiyantyo arefa sakiputrakan. Nunya ben yavzanan. Kasavulayna ben tanan. Ramjungunna aza tao manaitra anao fa tsy momba anao akory zao vetitesika eto izao isaoraka aza andriamanitra raha tsy fantatrao akory zay alehny fisainako na zay ady ny fiainako feno zava mifamaho mila tsy ahitako tory efa ntaona maro zao sofa ny afina aminao zany za mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa aminoko ny masoandro ho sakafontsika anio na de hoe indray mahandro nefa ny ofa ny sarety ny tanterako aza mbola notrosaiky tatotsia nisy any matsy vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika nefa lasa ndreninao ividianany tapadamba anapenana toloa ary ny ambo no ny angambo raha misy di atao akanjo anatomoanao fa mamiry firy loatra tiririnytsika ity nefa e tsy matory fahadalana ny andala resak'olo nefa lanaka ka ny ady sainyray no enti ny ampatory zanaka tsy hitamory sombonaiko efa miady be ny saiko raha mpitsy fotsiny azy ifindratrany ny atao varatra ka izano karamainy mety ho vitanino karatra kanjo reko indray zao fa ny lala no sakanana raha mpitsy vomaray isy mantsy fitokanana atokaikitsika ato ka nisy arety zay mandeha dia avily avoko fa andalo ireo lehibe ary zay le mahavo sady mahavaky fo ny mpitroniko tahakanay fa tao maro nietraketraka tongatonga fotsiny eny ka de mahaketraketraka nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azomena tsy ny dada sy ny redirediny fefa tafaloatra loatra ny ahy asy tebitebiny miondana sombonay eto mpoko be tarainy
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: तुम क्लास तुम कफा भी
1: Rehefa nanaovan'olona zavatra tsara anao dia tokony misaotra azy, zay ny fomba malagasy zany tena marina. Fa eo maha kristiana koa isaorana koa nanao ratsy ary ako. Safa eo fisaorana zany mifamena fifandeferana. Hoe nananao ratsy, nananao tsara dia tokony isaorana daholo aloha. Zay ny amiko zany raha ny tena marina. Tsy de mahafantatra bolana momba ny fisaoranao.
2: Fahalalam-pomba aloha le izy. Tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony hoain'ny malagasy rehetrarehetra e na ny ankizy tsy ny anitra aza mahay tokony hahay an'izany misaotra amin'le fanontaniana aloha angambany voasotroana ianao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e ia tena miabetsaka miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe eo atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tena ny maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arain'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao
3: zavatra angezabe mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely ary ozy izy mihinakanina de misaotra miandrandra ny lany miandrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina ieny to ay torohevina avy any amiko dia ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra
4: saorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay navita sy nanosoany tena azadiny koa mba misy fisaorana anankiray teny giasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evina zay
5: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao dia tokony hisaotra an'andriamanitra koa ianao noho ny fameza-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra ho anao tonga miteny hoe misaotra tompoko
0: misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy.

0: 吴阿飞，
1: 阿飞老牛了，喊了那发放那喊牛威夫，连 liberté d'expression 牛了咱，得有次秘书呀，嘛到我这口袋那发 OK。Sa sanat tum va oka mresaka hoe so dia nonga panjakana raha vao manao hetsy ba oka tsia mietsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga ny Etazonia amin'izao fotoana izao isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etazonia dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy iongany Donald Trump dia izay ilay teneniko iny sosiny lesona any ivelany tsara fianatra ho aty amintsika omeo fahalalana ny olona aneo hevitra de araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara-tsosialy dia tena réel amin'izao fotoana izao asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakarana vidin'ny entana io tsy ho zakany vahoaka ntsony izany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika dia miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena dia fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage amin'ny resaka fahatapahan-drano insécurité tsy resahana intsony izany marobe izany ny zavatra tena iainan'ilay vahoaka isan'andro an'andro a tena amin'izao ntsika amin'ny teny izao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sosiale
0: Sotra tumbukla, sotra tumbukvav.

0: نستم كفافي
1: يا قناه كاس جركو.

0: तुम कुफा भी
1: Aizh lenni bureau-fictif a BDB, teto amin'ny firenena, foronina, andaniana Andrajoelina. Aiza, reto gouverneura santoka, napetraka ny contrôle ny vahoaka eran'i Madagasikara, ohatra ny tamin'ny fanajahantany. Aiza, lalam-panindrenana, nanindrenao a fa tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka fa tsisy mitombona. Raha zany ny tena marina zavatra hafa ny hita amin'ny vahoaka tsy hafa amin'ny miandrenao atamora amin'ny miandrenao ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo torio a ataovy hoe difamation dia any amin'ny tribinaly tsy afaka hita tsy mety mamono vahoaka malagasy alaheliko zany ka zao miandry anao a taiso ndao tsika hifampitady
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: Aku sulit. Bagai gerambe terdetek ruyu.
1: Enggak lagi menek-tekin saya anu bahi.
2: Kulas tum kufavi.
3: Aiza reni bureau fiktif a BDB teto amin'ny firenena fronina andaniana andrajoelina. Aiza reto gouverneur santoka napetraka ny kontrole ny vahoaka eran'ny Madagasikara ohatrany tamin'ny fananjahantany. Aiza lalam-panindrenana nanindrenao a fa tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka efa tsisy mitombona. Raha zany ny tena marina zavatra hafa nio tamin'ny vahoaka. Tsy hafa amin'ny miandra ianao, atamora amin'ny miandra ianao. Ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo, torio a, ataovy hoe difamation, dia any amin'ny tribunal tsy afaka hita. Tsy mety mamono vahoaka malagasy. Alaheloko zany ka zao miandra ianao a tero ndao tsika ifampitady.
2: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Plaats toen ik vijf hier.
1: Sige de Malagas. Risige Malagas, ja, dem thuis. Se manabe, reu zanatsik reu, o Malagas. Wanareu, nyante faku volu andindidida, jati. Nisige reeta na zukiu la takaneaza dea, panabe sige. Ar panabe, am lafun reeta reeta arabatana, dindindindra aratsaina si arapana kurkuluina tsara ni saina si ny fanahy satria ny fanahy no maolona zay no tena filamatra amin'ny mahamalagasy dia ajaina ny teny tenim-pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy nefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

Io de tiko hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be de be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. Itanareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filoha tokony anana ny aja, na inona tsy fidivin'ny hevitra politika dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

0: تم کلاس تم کفاف ہی.
1: inona moa ny alemetsika amin'ireo fotoana izao? Ny alemetsika amin'ireo fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay inona no ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka le ezaka mba heritreritra sy andalina, fa zao hevidravony rehetrarehetra zao a dia tonga de ikena ho marina. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a, de manandrariny, de mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum, zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a de manany marina. Ka zay manahirany zay, zay mbola lovantsika amin'ireo fotoana zao. Ary isany zavatra lovantsika amin'ireo fotoana zao de ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. De raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a, dia lingilingy ery miazakazaka manebaka, satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa. Zay ny mahavoatsika izy zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika, ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'ity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako hazava amintsika rehetrarehetra.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Nicolas, tu me covavi.
1: Só não curto que já te está andrasas antigo. Manaf, já um tirenê na testiculculi. Manaf, já ni boca, matinho. Am lafin retareta, nam lafin de ara social, nam lafin de ara passalamana retareta.
2: E, dizer foco. Zero faoka izy, manao zavatra marina, tsy manao zavatra lainga-lainga, manao zavatra marina e. Satria izy ty tanindrazana ohatrany, amin'ny fotoana ohatra zao a, tokony hoe zao normal zao ny ataony satria manao fanampiana, ny mandeha ny fanampiana rehetra, fanampiana tanindrazana ohatrany. Dia zao io zao manao zavatra normal io zao amin'ny fotoana sarotra zao andalovany aretina zao.
3: Hoe tia tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena manohana an'izao Madagasikara zao dia tia ny marina ve ny tanindrazana. Fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tia ny tanindrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a, ireny ny hitako hoe tsy tia tanindrazana izy, matoa tsy hita amin'izao sarotra zao nge ny tokony fanampiana e zao zao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy zao. Surtout fa reny mpitondram-panjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana. Fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tanindrazana.
4: Anao resaky nampifinaranjakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamiko dia tsy narako any verivery fotsinyeny. Zao ve dia inona ny fiteny zao e?
5: Miaro ny zoom malagasy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Donc va vie.
1: Otra mbola tsy misy vana vire. Ah, ça tsy fatatra ngamba raha fomba fikety koa, zareo eo amin'le folpol mbola vite pilote. Io taolo zany amin'ny lafiny ara-toetsaina koa tokony asiana fanamboarana fiovana toetsaina lehibe zany raha tena isiny ny fandrosoana. Ary manaraka izany koa eo amin'le tsy fananana asa koa mbola be dia be. Io zany mbola miteraka ino izy ity, tariky be, mbola tariky be tsika. Satria raha tsy misy raha mbola be dia be tsy anasa dia ohatra mbola sarotsarotra le fandrosoana.
2: Sarotra be ny amin'ny fleko an'izany ohatra ny anahirana be. Enimpolo taona fa enimpolo taona maso fa enimpolo taona fankalazana mazetiketrika fa noho nyteo zava-misy zao fiatako.
3: Ny fampandrosoana eto Madagasikara aloha hoe mandroso Madagasikara efa eo andala mpandrosoana Madagasikara fa amin'n'ity aretina corona virus ity dia ohatra ny sahirahirana daholo ny vahoaka. Ny zavatra tsara tokony tovizana zany dia ny fijerena madinika sy eo amin'ny asa tokony mba homena asa ny tsy manana asa amin'izay mba mandrosiroso koa Madagasikara. Rehefa manana asa daholo zany ny olona rehetra eto Madagasikara dia mba mety ampandrosan'ny Madagasikara kokoa izay.
4: De zao raha nytena marina anao mbola voaeo atenatenana la tombatonga zay de eo am'resaka manjaka loatra le kolikoly ohatra ka tsara tatana alarasy tatana kosa moa ve tsetyzavy any leky sisy tokony asaraina angama zao no abebe koa de mitsisy avatra fanafanana kolikoly anao zavatra lehibenyiny tokony masony fanjakana fananana azy aloha de tsy misy avatra ny tsy misy afa-tsy aza mampiroborobo ny asa vahiny angah zany isan'ny malagasy zay aloha mba iova fenitra amin'izay a ma malagasy satria efa ela no jarina zany le malagasy totsaina milo vaina ka raha tsy milohany totsaina sy ny famarinana ny ezaky mitoranany fanjakana ve manao izy tena manao vitolam-panjakana fa saingy sonjonay losatsy maitsy misy an'izay lo zay marara foanao.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: culhaço, tu me que vá vir.
1: Fale, Atena, fale. Há para cá uma nefa de tido que hoje a ti... A ti de março não há no tanto razão, não. Eu falei, fala, né? Diz eu que tem ali. Me antes um voga malagaste dentro, se manda um ifide, ah, tu que ifide.
2: Tena famoronana asa ne tsy hoe ny fanjakana ny namorona ny asa fa ny secteur privé no atao izy motive anazy arovana izy a omena azy ny jiro a omena azy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha ara-tany tonga avinareo tia Madagasikara fa misy tany malalaka tia de tona hita fidotroany rano a ny jiro a ny lalana eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traikefa amin'io a zokobe fa zay matahotra anao ain'io zany manangana izy iny zany aiko zany
3: zaho zanakay nanahitra vao niditra tato a de ny tsy fahatombambananareo ato amin'ny televiziona malagasy tokony hatsaraina izy ity tokony amboarina izy ity satria fantatro fa maiky iny izy ity tena mai izy ity ary ianareo amin'ny serasera televiziona malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao maka ny vahoaka fa tena misimisy hoa olona tena tsy mahalala akory na de ny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy koa daolo izy de zay mahatonga hoe maniry keo ara maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minona reo afa ho avy a rolany a de zay mahatonga hoe ty televiziona malagasy ty ty nataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheno ny teknôlôjia vaovao vao mitranga
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.